Isaiah 34 from verse 1 to 4 naturali yovoro wawega wangai wakwara miya magema metu indiria ngai araria yovoro wakwara miya magema nwa mende tunitanya mudikiria kwelewa ngai aragia kiwo kia ngai mushri ikoro wakita promise yani akoro wakia ya maundu malea marauka gwekika na kogo ndino aragia siana siya israeli umenye mae muringo ulia liu aramaliria ta mutumia nono mutumia nitakanila liu avara maliria mae mundu mutia nilie atika nilua no mundu yu mundu yu atika nilua nenga inu dunga ineke wataranga neke muduri wao na kwa ugo niata ve veya in exile veya in captivity jmae muringo ulia liu maralirua mayandu atia nilieru makavana nwa na mutumia mutie ne muduri wake na mutumia wekelita kwa aemu kwele kuhuma atawa maeta mutumia mutia nilie mutumia mukwele mutumia wandigwa mutumia ndata nondodea na murume liuko uo maraliru wa maemu wena olea remember these are the people aya neandu angai these were the people of God neandu angai no niondru vena separation niondua media mao then a separation yao kwa uru mutumio yu kanizo yu etora lele ya israeli lele ya lele ule mwena ole ya nenga inga ya mweno yu akemela atirele mutige pire we mutumio tane waruoro wa usiara nundu we mutia nilie we mutumia we karita kwa kwerone mudhuri nundu ni watia nilie riu siya nasiaku ni igokorwa inyenge gine yeti ya gokera olea otorete ena mudhuri. In other words, when I restore you, wana na ushokia muringo yu, wana tuanyitana na werengi, we israeli, we mutumio yu, we kanitha, we vorori, wana tuanyitana na werengi, rusia rorwaku, siya nasiaku, neikowa inyege, ginyagia gokera, siya mutumia olea oratoreta na mudhuri. Na kuwuri yu, ale kia weka introduction in verse number one, namba tu nivu ala mwiratiri, riu aramia, aramia ile mare yako stretch forth and enlarge your tent ambia leo kuhusie ile mare yako na itamba asiye ile mare yako oigusie ukade mikande ile mare yako wega na sio nduge sie ile mare yako ivandirire inyite wega nondo wandui siana sia kunikuwa inyenge rusiano rwaku nero kuwa rweru ingi zainu wale roi uwe ni lunch umenye wa muringo wale te muringo muringo wewe ingi wakwe tekeleka na te muringo muringo wewe ingi wa restoration muringo wewe wa reconciliation muringo wewe wa ndasia ngai ae muena oria wengi na kuku kwa nga yela valeri ya mundoyo psychologically kwa nga yela valeri ya mundoyo negenda ayye na meshi ya makwarama au mereu vorori ole wa stagnation au mevorori ole wa gotora vando wa mwe au mevorori ole wa kuvingereru wa kiona takuwa tako ongeleleka au mevorori ole wa wekaraga ina comfort zone au mevorori ole wa wekaraga no wotani ondo niya rona atirele it is like God created me nitakuwa nga ya nyombi ya motore wekari ya ugoti utaye wako dina ambere so God is arousing kwa nga ya rao kiri ya lenge kwa nga ya ara ara ura ngoro ya munduyu kwa nga ya ara ura mesi ya ma munduyu kwa mwani ya tiri it is not over now time has come wara miya mage mamaku ambinya kwa wara miya mage mamaku nyondo wandu we kwe yondo mboki itaweka roshu wa stagnation nengu oze ngutia roshu wako vinyerereka na konyivereka ushioro nengu oze ngutia okete kwarama okete kuongerereka so what am I going to do ambia kwara miya makombe makuleu ambia kwara miya magema makuleu ambia kwara miya kurewe karaga ambia reu kukonceive divine implementable ideas ambia weziria atirire abate vo mwisho wakwa ambia we kondo nondo kwara miya mage mandu wanga ine wira kwara miya mage makwale wa ongelera vale otoraga ongelera na vale wa urtagira wira ambia kwara miya mbagara siyaku ambia ko isyo mbagara we kireta ipoksita na kendo isyo mbagara we kireta metu maratazi ma metu ya adhiri retene angima kana ya angano iyo we kireta makunia ambia luko inde ngutia nondo God is coming now ambia ko vata makombe ambia kule makole watarale maga vale otora gore mongoka uga ah kemera geke no atake kibiru leo tene magoko ne nginya ba ne magaka nuku kana gakuwa ta woko kwenge ka ire gwe kale ogo tune kidaka ole remandi ne gibu tore maga nondo ngai ole okuria mbura
gayori okuri ambura ya komedia.

0: indiki akiyari yakanidhari wa PCM na wagatondo gashagwa augite kindiki ni aremeto gukoro akivorana na ndawa sioreu makiria thini wagitarukia Mount Kenya akiuga kuma akoroa akirutwa thini wagitege yake tamunini wa rais utumiri wa Njovi sia makavo nongere kete gatagatere ka mwenge wa Mount Kenya gashagwa kavindari wa kawara uga kindiki ni arakoro wagitumiro ni rais William Ruto gukoro akigaukania kura sia mwenge wa kirima akanyireti angikoro akindiki no arenda madhina mbere gukoro makinyitanira na wangenyegi akoroe akivorana na Njovi no
1: sijui mimi nilipokuwa ofisini nilimheshimu yeye ni ndugu yangu hata akikataa kwa sababu sisi ni damu moja wewe professor uwezi kuwa ndugu yangu kwa sababu I don't think you mean well for us siku nilimaliza hii pombe ambaye ulikuwa minister wa interior to sabotage hiyo vita ukaambia polisi wa wachana na hiyo vita hii pombe haiko Rift Valley haiko Western haiko Nyanza haiko Coast yote Ruto amesema iletwe hapa mlimani inafanya mimi nishidwe kukubali mambo yako wewe professor ukitaka mimi nikuwe ndugu yako Kasongo akitoka Dubai uketi chini na yeye asimamishe hiyo pombe kwa sababu nilikuwa nimemaliza hiyo pombe
0: Kavindari wakauga shagwa ugite dhagadhaga iria siya koro ikionekana mudhenya wa Monday mwana wa Omabe na iria shiriga kuonekana mudhenya wa Yesu kuri mwana wa Naikuru ila kore tuwe kivashirirwa ni dhirikari
1: tumeumia mwaka mbili ametumia wakikuyu kupiga wakikuyu wamekata sasa wewe uuma bona unachukue pesa uumize Otieno wewe Odhiambo bona uchukue pesa uumize Okechi jamii yake wanapelekwa jeshi how foolish are we Wajaluo wakikuyu chukueni pesa kwenda umiza watu wenu
0: Kavindade wakaoni auditi ya tongori ya kuma gitarori kia Mount Kenya matigeti kire gukoro magitumirwa gukoro makigao kania mwingi na nginyegia kudhoga misemanio ya tongori ya mwena wa mungedhaniro
1: Nikawauliza please our children my sons why are you taking money from Ruto to fight your own people mbona mnachukua pesa ya Ruto kupitia kwa wajumbe kuumiza wakikuyu wenzeni wale vijana waliletwa kalao walipewa pesa wakasima simu pesa wakakula wakasima simu hata jana kuri alikuwa hapa anajaribu kutafuta vijana atakuja wafuruga hii kanisa vijana wanasema kwenda tafuta kabila ingine I am a very proud leader
0: na tokiamba gutigana na maundo megi uteti tumureke murutire wa wira wa tongoria ekadi yetu rari ya kirithiga wadiri ya momenje giskori bunge kiambere noda na oni maraka nondo wa kuthuka kwa varavara maraugariri ya kuina siyadhi ni madhini kagamono mateta mao makimerekiri ya kui MC wa wadi ya momenje Peterson Njero makimuri ya kure akimarimira varavara ino na nigo matia ukuro makithinika Mugo Wilson ni muandiki wetu mwenoyo
2: karia ya marauga kuthoka kwa varavara nigo kore togore wako kinyage kiro ya kugiria ngari kore igi kinyara matura mama mwono makiria kwa kinya mavinda maimera siambura mongerete na kuga kutura kwa varavara siago kinyara matura mama mwenoyo ni matumete meguita kwa matigetwe na vuva makiria makirega kukinyara wani motu ngata mavata wengi oyuru makioria MCA wawani eno Peterson Njero wakorua akirombo ya varavara ino ikoro ire siya kudhone kona negedha ikoro ikivodhia odhie
3: mavaravara nuwa tuwende munu matuwende kuwega tuwende mavaravara magu kuni mashuku naruma makari yogo ni magirone kukura mandrifti tuwende kukunu mwe ngari tangi tonya tanu nye ikiringa mure maure wa ikiwa kwele kwa mwenye tira ikora wa ikiringira wakwa kukunu wakwa ya dirikari ikande kudhone kana mgina mwe simi orori kuwa akande kudhone kabaravara ura kuwa gire ni guandu magu kumateleke
2: karia ya mongerete na kuga varavara njoku na ikoretwe ilezi ya kukoro wa ikimavuti ya kwa kinyariria kuinda madhiko kumezie ili ya kusuku muanginya kukoro wege kuwa mire na njara niondongari itike mata kukoro wa ilezi ya kukinya matura mama makoretwe makiuga kuthone kwa kwa varavara ino wakoro wakuri wakuvodhia maundu makonenie na odhia ino kui makiria kumatethia kukinyera okima wa mwere madhokore wana makiria kukinyera ni moto ngata mavata
4: ni ndurage turari ta wakirithiga na varavare ngumugirithiga giti varavara ni kwangurage ngi na moto de mereni tuti ugwa ga mere na ugo tutarite kithakari
2: MCA wa wandieno Peter Sonjero akoretwe are wa kwiranira gutigirira ati mibango yothe niki wa varavara dine wa matora monde ma wandieno ni gukurekia mbia kavindari.

0: mundu wakwa angwenwe huite cheza cheza nedhamite na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino nodha kenoke ya votani lotena smartphone airtime wanakana bundles vivi na *779# dhaino sagura mo ni option 8 na ukina sagura we mwaro FM iria ni option 10 na gimi kina ambiriria ukigira midhako ya muvira AI ya cheza cheza nirago tetheria gweka analysis wira waku niguetera uvotani tu mapilot na umaratori diga tege makia guatera uvotani na second indare utaina gutumira bundles uvotani waku weba kuvenawe changamka vivi na *779# dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwa mundo wa wando wa ndia meke 18 cheza cheza nembe tikiri na BCLB license number BK00 0056 93.1 we Mwaro FM.
1: Kama leta mako beta wa mati ni mugendi kana time keeper ele makambe taruza king nendi kageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga na makuwa na mbonda ni kama meme kamba ka mono konja za so ya mugenge area ya malai komi na kenda nyadhe mwe nenga na ya mono ava ngari zima gira ne vangu wa gira ni to mbiti kangagiria watu na jasi nito kutuwa na ngana ava akina mato conscious akina kanjo na andu wengi mono ava tukana na wapa we Mwaro nwe ture na ni kama meme ka mwe ya mbuko nika ture
2: kwa magie tu kito wapati nyaga ni mwutuwa wira wa kampu ni aneno sako kwa oku stage na nendi kagiria rendi oyo Mwaro mono ane inge na kwenye kipindi kia kutuwa tura na kia kipindi kikikireta kwa ni mugenge na kare mimagi tunu ambugire we Mwaro nwe ture na andu mara dikagiria kama meme kau ni getu kwa kwezi alira
0: we Mwaro FM Gakaneko. Netu mwegwete maondore matiga nite kauntire ya Embu. Netu anetete mirire anyitete maondore makoni mbiasara na uthii wa nambere. Na mwene masama niti na ake maturari. Ni maondo marikuwa rata nyago kinyaniria mwekari wa Manyata. Nikio nekikire kwae na kio gikoni utongori ya na uthii wa nambere. Niwerona nitako kio nekigia kigia utongori ya kiko kinyanira. Masio mwonde. Tukama menyana njireno kinyaniru njumatatu eno atarikie kumi na mwanja mweririo wa kanana. Moremi waka mwendia. Ekaritende na mwuri mbiasara kenjavo wa kagoto kwa mbiri ya madhare madha mwana anudhusia kivuwae avamu tambore mvota ni wawe Mwaro FM.

utora muri Kanaga ni tariki 23 mweri wa kanana kwa mbili ya madhari madha idatu siakira uko ginegeza ikumine mwesha kivuai kivarulikia University of Embu amemere kiwendati ya kamemeka we mwaro FM maga.

0: tukeze mudikire dangi munori gukora icyo ndavuga umutambore muvota ni ndege kane mirongo enana kenda ive tukete madhari mama madha idatusia kivu wengi kuririka na ya mudikiriria tevaregu ndare ya cheza.com kwe na ambesa mudikiriria ili unge kuroke vota nila wega viumu wanosio wa cheza.com ririka na kudhaka ni undu muvodo viondo la vata ni kukuroke menyama undu mamu vila tondo kwe na mudikiriria eta kwa AI nila utedio mudikiriria kukuroa uge dhundia medhako kana uge kire tuetakate kuigirira beti ya kuna njereno mbega viyo ega kutethi kuchambua ugone gemere kwenge kutethi kukoro kegea mbesa na mudhikire ni guwago utika kuro geta mbesa siyaku rika na chizacheza.com tembe tikiriku mwondo wa hundi ya takineti miaka ekomi na enana tegwe kaka mudhikiria
1: mundo wakwa angwenwe huete cheza nedhamete na dhaino kodi ya votani Mr. 779 hash dhaino no dhake na uke votani lotena smartphone airtime wanakana bundles vivi na Star 779 hash dhaino sagura mo ni option 8 na uke na sagura we mwaro FM iria ni option 10 na gimi kina ambiriria ukigira midhako ya muvira AI ya cheza nirago tetheria weka analysis nirawa kunigwetera uvota ni tu mapilot na umaratori diga tege makia guatira uvota ni na second indare utaina utumira bundles uvota ni wakuweba kuvenawe changamka vivi na Star 779 hash dino cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwa mundu wa wende wa ndia meke 18 cheza nembe tikiri ne BCL B license number BK 000 000 856.
0: Yes, mudhikiri yugu nguonge koro wemu votani, yugu nguonge koro ke votani la mbesa mbega viyo wavare guo ndari ya cheza.com. Nwe guo tu, ne maondo mavodo muna mudhikiri ya watu guo na koro ngekwerithi wavuo guo mudhikiri ya ndagika isisi ya kana ama koma sherea koro kivetu kavu na koro ngekumenidia wega viyo ure unge koro wa uke votani la mbesa ndari ya cheza.com. Ngeko rika na gewarenge ati watoto fan day nwe kuveriritio mudhikiri ya tariki ne mirongo ere na idhatu yene njumaviri yokete yani njumaviri ya mudhenya tawo munde okay nja mudhenya tawo munde kimeregeki yokete mudhikiri ya watoto fan day gakure kithi na mbere wavare kwa kivarorike University of Embu rika na nikuambiri ya madhare ma adha idhatu siya kira kwenyegitha ekumi na mwesi ya kivuwae diyo kainda mwana wakufu mudhikiri ya kuro wakike na vamwana siya na iresi yenge mbere aso kete skuru tarogire mudhikiri ya kane kavinda kako kenya siya na siya tomakiri ya na kuiva kire tuwe ene mudhikiri tutafuta kukoro tukivewa agutonya ni siringi magana mana mami rongwe tano peki yake na vuhu mudhikiri wa revesio vare uwa kivingori kivingori ni magana matano lakini nuwagure tigiti tene okay nienda tuwe kusane yava ukire vaka kana uke gura tigiti kivingori ni siringi magana matano wa mwana lakini nuwagure tigiti yada ino mudhikiri ya kufitu kira view tickets na njira kukoro kivivi na Star 487*31# *487*31# na vumu dhikiri ino kuro kegu atira wega viyo kendo kiyo toti tigiti yaku na siringi magana mana mamirongwe tano peke yake na vumu kaundo kengi ngeenda kuro kierewa by the way ikoro we musiari umwe kana muyasiari ya ili na ni mwana we nyumu renda kukainda mudhu nyosi ukuro guo ndari ya watoto fan day vareke varulike University of Embu nyumwe taasiari mutikari vua na siringi okay netuwele anovu kando kenge mudhikiri nienda ukoro kierewa ni ate ware va siringi magana matano kivingori kana ugore tigiti na siringi magana mana mamirongwe tano ndukare vua mudhikiri ya kendo kenge wa kionda kundare tiga tu irio na kendo gea kunyua sawa sawa activities ikoro ne swing ikoro mudhikiri ne merry go round ikoro mudhikiri ya ne bouncing castle ikoro ne slide ikoro ne skating mwondo masio mwanda mudhikiri ya igakoro wa kana ugakoro wa mwana wakue igakoro wa kikendera mo utaina marivi kwa kuna activities yenge ireni vwa mwana kuina na kudance na rika na vwa mwana wakuna wakura kiumagara vwa na kiveo geake wadhiu kamureta vwa mudhikiri ya tene etene akura wakikendera vwa mwana siya na iresi yenge ndari ya watoto fun day Bishop Ben kana mudhiki yengini kira kukuma vwa mutambori mudhikiri ya reumbari tawangaini ya koma gathena.

0: cyetego mondo tesalesi kare kimugaye mena Kenneth murimi muthikirie rumureta gwa ndamamaga rugitukinyurega figonde ndagikana mirongo idatu na idatu ni sivitukite muthikirie mathare mama madha inya siakivoe nikithagia kada tumuthikiria kya muvango wa kianjanja nigiki nikithango ndaga gukorongeria nawe muthikiria vugu mutambore top soy moro fm namendo korokimbira muthikiria mvurethi muumbire witundu mono riku mono sikuvana atia mutinde tetea muthenya omunthi kana muthikiria utindire atia utinde tetea muthenya omunthi nikarumbo kare kuko wungienda ngorenge kuthakira vugu mutambore muthenya ari omunthi na wogwo namende ukorokimvurethi mukimbiraga ni andu ari kosiunge ungienda gukorwa ukiendithiria utuko mwaro avogu mutambore muvota ni wawe mwaro FM namba yetu ya dhimone noti mugwanje gire inya igire idhano idhathatu mugwanje noti inyanya kana noti mugwanje idhatu idhatu imwe gire noti idhatu kenda kenda vura dhimu ya kumudhikiria ambira ura dhikiria kana wendari ya kianjanja newe mwanoriko mwanoshi kufana atia utinde tiate mwanyawa kuwa njumaviri udhire kanitha mwanoriko umonde mwadho mire atia kanithari kanisi shuri nisi yengiva asa teni yengi ugu mwono na ugu mwadhikirio kimbera gani karumbo kare kukau ungeenda ngorengi kuringithiri ya vogu mutambore nani andware kwa si ungeenda kukorwa ukiendithiri ya utuko mwaro mikiria ndumiri ya kubado lakini kikitha nienda ukoro kemvure dhimu vogu mutambore muvota ni wawe mwaro FM noti mwagwanja igirinya igire idhano idhathatu mwagwanja noti nyanya kana noti mwagwanja idhatu idhatu imwa igire noti idhatu kenda kenda nengo korangi ni tathimu yaku avogu mutambore madhari mama muthikiria we more FM hello hello
1: ya vrago mara
0: ni ndie kathina ni aria na mundu wakwa
1: sie to mali pramba kuma ne mburi
0: aha
1: na ti boku ati ndo wawega
0: I e okay thank you hello more FM
2: Hello.
0: Uvuro waku.
2: Ni manikara.
0: Ni ndi kathina ni aria nao.
2: Urari nao kitangai urari kitangai mudambangiri.
0: E mudambangiri kuvana atia brother.
2: Oh, nekuwagai.
0: E mutinde tawawega.
2: Na e ugo tutinde tawawega bai manikara
0: I.
2: E. E gukunua kadano kenge na na pa kadano.
0: E sawa sawa ni karumbu kare kongi enangu dhakire omonde.
2: Oh, karumbu kare nengenda ubakire nidiri.
0: Aha.
2: Karumbu kara ningenda utakire ni riri
0: ee
2: nika kata mbati mbubu kara kau geta waraka wa amani
0: sawa sawa
2: ee
0: karo wena utuku mwaro
2: ee pamona
0: thank you hello mwaro FM
3: hello man kiara
0: mburo waku
3: umo sawuku nangani sani sani kutoka yeti
0: yetiye kubanate soni
3: ee kwa hapa ni zaki na ima
0: aha
3: karimia zaki
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello. Uvoro waku.
3: Uvoro waku.
0: Sawa sawa nani ndiye kathina ne karumbu kare ko murenda ne muthakire umunthi.
3: Kale kaya kambi. Ile ume. Ba sami ma.
0: Ati gani yo?
3: Yala.
0: Eh.
3: Bambo.
0: Fiti.
3: Patiun.
0: Sawa sawa sawa sawa. Thank you munokoro ino muna kivua kiaro eh.
3: Okay, asante.
0: Sawa sawa. Wewe mwere fema leo?
1: Ewe mani kiara.
0: Uvoro waku?
1: Ewe wakazi waneke kia eturore.
0: Eturore mwe sawa?
1: Eturore tukwe tamona mani kiara eh.
0: Mwati nda wawega?
1: Mwati nda wawega mani kiara.
0: Aha.
1: Ewe nengia no umini dire karuemba karere.
0: Ewe.
1: Kala kia kukuri ya kiro kala kaina wa magerione mengi motori le royo.
0: Ewe.
1: Ee na tu gorwe mbo kuti na mundo wetu andene ndeno ai bara kata nyimbora na mutumi wa akademi
0: ee
1: anjerwa katama na nyawa morala njwa wa ngiri na ndwego wa ngiri
0: aha
1: na wa anjerwa panguo
0: ee
1: na anjerwa gremba tu turu yotori onde
0: sawa sawa thank you korona tuko mwaro we mwaro fema leo hello mwaro hello Voro waku?
4: Wako ati mwishu.
0: Ni aria na u?
4: Mwishu ni mwishu.
0: Hello?
4: Wako ira tereni?
0: Iii.
4: Mwishu ni mwishu.
0: We mwono riku?
4: Mwishu si ya kambi.
0: Sawa sawa ni karumbu kare kongi anangu ringi dhiri yomundi?
4: Mwishu ni mwishu.
0: Aha? Ruri kuru.
5: Ruembo.
0: Aha.
5: Nenda kwa mbele kila siku matu.
0: Fevere kuyo.
5: Nenda kwa jari jingi kwa kawira.
0: Atengo sari yule kuo.
5: Kwa jari ya mundi kawira mangaza.
0: Aha.
5: Nore jari.
0: Mundo wise kawira mwangaza. Hello, network yaku eti sawa ndira kunyita wega ati ukauga ati ukauga ati ndira kunyitithia network yaku na kadhina kidogo ukauga wekire atia
5: onjaribia mondo ikira mwangaza
0: aha
5: Umoja na agerekana na ngi na mutua na bila na mimi ni mmoja.
0: Oh, wagerekana na ukina mutua.
5: Bila na bila na
0: mmoja. Okay. Sawa sawa angekoro vumudhikiria na wise mwondogo tote mheshimiwa Kawira Mwangaza nokoro okimbikiria SMS avugwo mutambore ama ninga tigirira kana kuri gumuno wa WhatsApp. Nengo tigirira ati mutumi ucio no akorwa akinyitanira na mundu gutu ti mucimu wa Kawira Mwangaza we more FM alo
6: eh mangiara
0: uboro waku
6: una kwa siku ndio
0: ee
6: ni ndio wa mkubwa wa mkubwa kuna makema
0: makema kuvana chao mkudu
6: na kama kwa mambo nyingi mno
0: ee
6: ni yewe kwa nini ndali
0: aha
6: Vale, yeye mbwa itade nyande rumwe.
0: Eh, rore kuru.
6: Warua mutambure arwage.
0: Eh.
6: Na rudi na masambu molo mondonjo inetambure ndaguwa rore kuvano.
0: Sawa sawa. Kore no tuko mwaro dangi mono nawe. Ama we more fema low.
7: Bantiara.
0: Voro wako.
7: Yese ndemo mamu ndetora rarundaro yako.
0: Rumbaro kurere rure ko kinjo.
7: Ora ba sido ni ni nago. Esto are a cual. Esto are a gai dete guata kwa nedero.
0: Ee.
7: Ugane ngongo irombe kirire.
0: Ah sawa sawa tika ne ngugo sariria ruo.
7: Eh nembi sere gwa moguro kinwa kiroko riwe.
0: Ee sawa sawa.
7: Eh
0: sei. Utuko mwaro. Umore fema leo.
8: Wewe.
0: Nwa kinya?
8: Nabinya.
0: Ee.
8: Niko kutoka kwa kanya mai.
0: Aha.
8: Mana ndio bolele nwa dele.
0: Ee.
8: Enoko lazima ndo moli rane we.
0: Aha.
8: Tuwe na mkulu.
0: Ee.
8: Amekongo ndio lazima ni.
0: Aha.
8: Anjea kanya mbara mleo mtambo ri niko lazima asane we ile ni wewe.
0: Aterore koru.
8: Eh lokwazimu ando mori kane wa ando mori kane wa alatiwe.
0: Sawa sawa nengu go seria kau.
8: Na ngonja sana baba.
0: Sawa sawa dangi mono koru na kivwe kiaro eh.
8: Thank you very much.
0: Sawa. We more fema lo.
9: Alo kiaba.
0: Boro aku.
9: Osiyo tabu bua mbakari.
0: Nirako gweto ni mwana osiyo kuvana atia.
9: Mwagwa koko kovale mwagwa kukuwe sawa mwagwa
0: ii
9: mwagwa mwagwa toko dikirele diyo vyo
0: thank you
9: mwagwa mwagwa ya metabo tene kiala no nina mwagwa njiku mwagwa ya tene ruu uluwa la tondo kuwa kajira kalo ne kakwa ee
0: ii
9: kajira kwa kajira kaka kaumira kifo kuma ina kajira kifo kaumira kifo na kuma kifo kajira kifo karamini la ginyu kiala
0: haiya karamini nginyu mwanosyo
9: Ajami nengi nyo tiye takidhimu na tiye takidhimu makinyo mega na nakira kinyo kidhimu na kinyo nengi nyo ami
0: Ausio newe ramuaro
9: Ajami kukula atyo mwezi ukanga na huku uwa kesi ya tumburu ngotoro kira awali wa saa indiye
0: Iii
9: Umetepe wautu hende mwono anela wane nesi istokia kambira Oka atyo mwotembe angire ambire takuwa nyango kebio mwoko niko ni AMBC mwotu mwira toma na wale ya
0: Utina zinatika kapura kakinya nengu esira memera
9: Kwa ndu kufanga na tondu wa ambe wakono kambule Tuku mwagambe kireka lombo kamuka kituka wakonde
0: Ehe
9: Hatikiri ni masambiki yonde wano mwari makura maino tuku mwarata ni masambiki ya kwa kinya ni masambiki tuende te yonde wano mwari Yano wakiri ni maidi ya kwa munu wawa akura mitamboli muno
0: Mwere ni nakia theka munu na mkure muno tuku mwaro
9: Sawa zengi wanayo tuku mwaro Na honga zingi musea waku, musea waku ni mwani musea waku Afata muno kwa hudu kwenye kwenye kumufiri na hawa Na hawa kafaruka kizi mwari yota kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk nengera
0: nengo mo kinyeri ano beri yao
9: sawa angeta ya mzozi wa kumono tuko mwara na tewa mamu huko metambo ikevoi
0: tuko mwara Tony hello mwaro
10: nengo malikiala
0: voro haku
10: nengo wako mweta mwana gato redi wa gatondore
0: gatondore kufana atia redi
10: kuko kwa geta nina oriji kamba kwa gawera
0: ee
10: nengo wako nengiwe na mingiveri ya mvoro wa njoso njenga
0: aha
10: luga gati rile
0: ee
10: duweru nene mweme njerele ii duweru ambe saa mwote kwa ngoma turu vikele diya na wamukubu
0: mhm
10: wa mitongo
0: aha
10: wa mwrizi ya kuna mwatare
0: ii
10: na wamboi boi
0: aha
10: mwai kure kile diya na onze mazikere leti nginya apio siwa katongu
0: ii
10: makro mwevo mwungu inge na mwungu mbetele tenambeo mwungu mwungu njia inge wanangu inge maitamenge
0: aha ya ndingire ga tasokira karumba kaure inge
10: uweru nene mwene nyerere uweru ambasa mwote kwa ngoma mwini kone Joseph Njenga
0: Joseph Njenga
10: ee
0: sawa sawa tuko mwaro hello mwaro FM
11: hello
0: ufuro waku
11: manikiara
0: usijenike
11: atwa ye nawe mudenye wa mundi kongoro wa neza ile ndisi mandiko jano no ambura gazi mutenge
0: ee
11: uli ndere kwe wa kivuria na kamundia
0: aguku makuo
11: ah ri unere ambura kwa ya nawe no wangu gitarai
0: thank you bona ndi aria nao
11: ndeta kwa soso wa mai ni kanga gere
0: thank you muno soso wa mai kadha gere mwati ndatia
11: kadha gere twa tinda laga no ko tinda tukego tangai na guku kwe wa na kavevo
0: ee
11: ni wakata muna rikuwe mwendo kwe hili ya tirele
0: aha
11: ni mkwedu muna
0: ii urikosio
11: kwe mwudumio kwe hili ya ni mkwedu muna mitambori
0: ii
11: nani nguwele le mwini
0: hee
11: kasa utika ulaku
0: ii
11: nagele ka usahele ni tando kakezi katavateri
0: thank you
11: kwe hili ya mwendeka tirele
0: aha
11: oni kile na mbona ya ruina kwa adwala ngi na already
0: ee
11: mengoro njega sio tenga
0: sawa sawa
11: mimi si ajenga mba nyore we
0: aha
11: ya kwa na ndo ya ndo na mitambo ni na ndo na mike na yere
0: ee
11: ala matika ya we mwara
0: aha
11: na wa bata mwana muri mwaka mwendia na wakivudia na mmtero kike nyonge mwanda mwiyamata wana wanja
0: thank you mwana wanawe wabata mwono
11: otuko mwana ye
0: thank you anawe otuko mwaro
11: watu adi zagia wana mwono ngini ya mwono ngini ya mwono
0: thank you
11: siku mwema
0: siku mwema pia
11: asante sana data
0: hello mwaro
12: umanikiara
0: uvoro waku
12: neatari umanikiara
0: nyendie kathe nani aria nao
12: Nendi ndo akona ya kagumore.
0: Kagumore mwati ndate ndinda.
12: Kagumore mwati ndawega pio.
0: Aha.
12: Woko metambo era nyita wega pio manike ara zwati nda tukenete.
0: Ee.
12: Toruma kanisa ru toengerile metambo rere.
0: Aha.
12: Eh manike ara ngoru goro wa tsana iro ko bana atya.
0: Woko kana iro gwe wa sawa sawa no turathi na mbere gusukuma maundu guko.
12: Ni no ndo mwera manikiara
0: atrevo kana umu mwana usi no mudhite na mbere gutwarithia mondo wa sawa sawa
12: goko toroga mutambo ri orare goko no we mwaro mutheri
0: thank you mono karumba ne kareko
12: karumba kare ni enda e
0: aha
12: nega sali mujuni yakenge kaina go aterere
0: ee
12: me to are ande o va waipura emu kaune kone enda to dikere ya mabanzi onde awe mwaro kuma kalingare
0: aha
12: kwa huu mwore
0: ii
12: nanu watu wekara angeti manikeara koro na me na so mbega ne ndinda wakaruma ne yava kagumore thank you mwono manikeara
0: anawe koro ena utuko mwaro ndinda
12: ee
0: hello mwaro
13: ee manikeara
0: uvoro waku
13: Poro wakwa ni mweka mpita kwa mami Wanjiru wa Engi.
0: E, karibu sana mami Wanjiru wa Engi.
13: Eee, na nani nilenda waka rwimbo rwa wina kwa atirire.
0: Eee.
13: Jehova weta na namugambo akori atiri. Muti igarete arumburi ngondu siakwa. Turo dikiriria narire.
0: Aha.
13: Na nandasi angai.
0: Eee.
13: Ndwe angoma.
0: Aha.
13: Mugure nereri wake.
0: Eee.
13: Wangu ya mbaga ya na maregu wa kilwara.
0: Aha.
13: Nya wakaze na njeri wake. Nare aonde mae mitambo ole mazikire vyerwe mboru tu inerwe.
0: Ni sawa sawa ni amu dhakire uwa ware ware utu.
13: Eee.
0: Utuko mwaro.
13: Ewa nawe korwa na utuko mwega.
0: Thank you. Hello mwaro.
14: Hello mwaro.
0: Gaka niko?
14: Ono karisi wa mbangwa.
0: Mbangwa kuvanate karisi.
14: Mani Kiara.
0: Ee, ni Mani Kiara ni kiosi urari ya nake, brother.
14: Mani Vibes.
0: Ee, ni kiosi, Mr. Vibes.
14: Hehehe.
0: Aha. Hehehe. Rumbo wa Izendungu.
14: Rumbo wa Izendungu.
0: Aha.
14: Mwani wakanyanga tena ndika wakanyanga waka mtongi.
0: Iye.
14: Wa mkuzi ya wakula makema.
0: Aha.
14: Wa mboi mboi tenea mba angua kaburu.
0: Iye.
14: Bora mbora.
0: Aha.
14: Na mundo wetu wa mozo aikia zika.
0: Iye.
14: Na wanjira vundi wangu wakula kanywa mbora.
0: Aha.
14: Kari sako anduwa mbona wa mrezi ya kerea zijesi.
0: Iye.
14: Ndena mera na elisava ninda kariga nire na nyako wa mitungu mekare mutambo ole waka kaniko
0: kabisa na wako rona utuko mwaro
14: sabi
0: hello mwaro
15: umwaro
0: gaka niko
15: wapia na njuma kuma kanungu mwena wako
0: hili uvoro wako juma kanungu mwati ndatea
15: huko mwa wako eda
0: ii
15: ok ndo tiga nime njeria kuyo
0: aha
15: Tiga menjeri wa mkutu ya korea makema.
0: Aha.
15: Tunga terikita ya korea kisarati ya enti.
0: Iii.
15: Jeru wa mpungu wa korea kisarati ya enti.
0: Aha.
15: Amore tiga idaka ya korea kisarati
0: ya
15: enti.
0: Iii. Sawa sawa. Karimbo, vai nako. Sawa sawa. Utuko mwaro.
16: Halo Mani Kiara.
0: Uvuro waku.
16: Paigutina tino june karisi kuma kambori Mani Kiara.
0: Kukuma kuwa karisi wa kambori.
16: Ee bai ni wagu ribwe.
0: Aha.
16: Ngwe ni meno mbikire karembo kareka mu bariere ko andambeu.
0: Ee.
16: Ee bai na ribwe.
0: Eh.
16: Bai mbire ando onde ni tuzaje manye kwa munyu akame zango tuena muziba.
0: Aha.
16: Ee ni tuzaje kwa bariyo wa mudenya za kenda ndi makinya keta kenda kwa munyu akame zango. Ngwe mena wa kida da gugire ari muzie.
0: Iturare riko.
16: Eh?
0: Iturare riko karis.
16: Nitu area kia murudi ye.
0: Iii.
16: Iii tuina muziba na kuhuga ii Mani Kiara.
0: Sawa sawa mangai ya romuwa vinya muno.
16: Iii na joki uwa murugini yake teke muno na rika ni mudenye wako wa wake aze.
0: Iii.
16: Wanawe na kuita Mani Kiara mweli wake na tari kikumi na kenda bai.
0: Sawa sawa.
16: Iii Mani Kiara thank you.
0: Utuko mwaro. Hello.
15: Umaro.
0: Gaka niko.
15: Umaro.
0: Gaka niko. Hello.
15: Hello mwaro bro.
0: Gaka niko ni aria nao?
15: Aria na njuma kumba kamungu mwena wako. Kwa kia kukereli ya kuye.
0: Karibu tena juma.
15: Ok, nimbu wala kamungu kambe kwa chege wawili vio kukua ndaoba kuyera.
0: Chege wawili
15: eh?
0: So so niko unira kuringithiri ya wareu na ukurona utuku mwaro juma dhangi mwena. Hello mwaro FM.
17: Hello Mani Kiara.
0: Uvoro waku?
17: Uyone dindo wakaruma nina soka renge.
0: Iii.
17: Uto na murata wakua vala mbira ati umwe kira karwembo kareka aruthu ka etora rea nineve tutikiri na mabansi yonde mae mitambo ole
0: kareka aruthu wa mamu
17: ene ndinda wakarumane ya baka gumore na watu kwekare etia
0: thank you mwono na mutikadhe ngute vugu mutambole muvote ni wawe Moro FM hello Moro FM
18: Mani Kiara
0: vipi
18: Mani Kiara
0: uvoro waku
18: haru
0: hello Moro uvoro waku Ala, bise nendo utarambigua pole mono lakini nokoro kivura ringi usokiriria vugu mutambore ndu nitugukorwa tukinyitanira na njira mbega viwe more fema low
19: Eman say
0: Voro waku
19: Sema sokuno amirunge kumakiraze
0: Ekirade kuvanache wa mirunge
19: Jokande kwa arugi temuna mimanda karunda lere
0: Aha
19: Alaka na endu mamuka Sao sikinari
0: Iii
19: Kabikiriri na Nako na Nalema ndikiriri jimonde
0: Sawa sawa koro eno tuko muaro
19: Ndo muwe
0: Thank you Awe mwaro namba neno timugwanje gire nye gire idhano idhada tumugwanje no tinyanya no timugwanje idhatu idhatu imo igire no tidhatu kenda niyona ndagi keti karete mugwanje ndari ekura kivandwega vio madhari madha idhano siyo tuku mudhikiria akura kivandwega vio madhari madha idhano vumengoro wangi kukumawega vio mudhikiria na nyimbo rumwe after wenge rumwe after wenge ugwe kore toke mbite siyo vugu mutamburi muvota ni wawe mwaro FM hello
20: hello
0: voro waku
20: Manikiara
0: Nikio sio
20: Wako ovoro vwete muno ura yana mbena ndi wakirigoi
0: Bena nwa ura muno murata wako ovoro waku
20: Wako atumo jugwa vayi nedi mwe wako ya mbete kekwa na wuko maire kono toa rutaka wira manikiara
0: Nisawa sawa thangi nyo so kereretie
20: Nenjo kereretie rume tambole neguwa muno
0: Aha
20: Ene rendo ndakira rumbo rolire
0: Iii
20: Wakienge yate nekuvia ndora guwa ni andu
0: Aha.
20: Te kwenye ni kumulea zeni, ni kutolo tikire diya na lere. Keke ale turo lere na amwe guwa ambe toko au guwa na ke toko rena ke.
0: Aha.
20: Wanjira bundi wangu ae kanyombora. Mole zi wakulea kaungo.
0: Aha.
20: Na mundu weta guandoro zi wakulea kiara gana. Na mami wamboi mboi ae mbango tondo ambe toka wau guwa. Wanagia kwa hivyo muno na mazambi kimonde mawe mwaro li
0: iiii
20: umele ni na marika kia zere kiura kanyombora toke tumakanitha kule kanyombora kanitha wali ndi mti kristiani
0: sawa sawa
20: ee
0: kuro ino tuku mwaro Bernard
20: anewe tagu manikiara
0: thank you umore fema lo
21: hello
0: voro waku
21: yes brother
0: niendie kathena ni aria nao
21: Ne Bishop Kiringa e Carolina.
0: Karibu sana Bishop Kiringa. Carolina mwatinda ati omundi kana ore muona ore ku.
21: Carolina to atinda na thayo. Na to mire to ni Kristo mwana wa Ngai.
0: Tugacokia ngatho.
21: Na ni ndi na nya nyomba na uma ya masaka wa kura kwa mudiri ta wa sese ga titure.
0: Aha.
21: Nyambe mve pole yo ono family yo pole. Mudiri sio murata we to te ga sese to ka magaria njumaine.
0: Aha.
21: Ara vururu we mbore. Na wile ndika alia ndizi na ene
0: sawa sawa
21: ndike nye na my wife wakake na anyaga wakate na anyaga wa metongo ngilingwa yi motu ovale na njero kavuti na motu mwake nginu wa mvandi na okera kora na show mbega ndogo
0: sawa sawa na kora wana utuko mwaro
21: unu waka meme ni adike liya ngeo na gamovida fa inosi yama pole pole pole pole
0: sawa sawa nduka adengu tebugu mutambore
21: ya saa divine wa metambore ndogo
0: sawa wimora fema lewe Hello.
22: Hello.
0: Voro waku?
22: Wa.
0: Ni arya nao.
22: Arya na DM squad.
0: DM squad we mwana ore kum brother.
22: E mwana embu prison.
0: Aku mwatinda wa wega.
22: Ako ko ta tinda wega man kei.
0: Mbera mundu wako karombo rena guthakire kariko.
22: Enda kareka pili sumbudia.
0: Aha.
22: Kareka inaga Ere ora dhingata kwedo, dhingata kwenda gone gai.
0: Sawa sawa
22: tukegwa na ndoze me mutambori
0: ni sawa thank you brother nandu kathe ngute
22: sawa sawa
0: thank you hello more FM
23: hello
0: uvoro waku
23: mwaga muna manikiara mkira ngedi isi ya kwa sisu vete wendo mwingi munu kuma kwenye ufa
0: thank you munu muni
23: aha very fine uvoro waku manikiara
0: nwaku uvora angira kukugumu sire munene wana iruvi watu kiru takawira tu
23: Ayayaya, woko pa inelevo?
0: Iii
23: Woko pa yu, nile oti dangegu ambivo omuze nilewa gina nende misaka gina yengu ati koko mekumare
0: Wee
23: Woko pa yu, nina kukunja kuhu, kuna getuna woko wako yu, kuna kwa kusere na wane
0: Getuna ya wako uwe?
23: Te wakula
0: Iii
23: Rewe luna wako kwa Miss Rederu kwa umo na wete kia mweri 22.
0: Aha.
23: Kwa asema niko ure kwa wanjira gosodi ya mwana, wanjira fundi mwenene wanguo.
0: Iya, naniona kakandika gotweta kea ya Vogue Studio.
23: Angarute huru nila kuwele mwenyusu wakumawe mwenye mpunumbinagia genu na karimu wake kanywa mbora ya onze kakurahiri kuhuru ni kweto menyane.
0: Iye.
23: Na niguo kamemera kaka mwaro wiki kini kazi kakitane ya duwendi kutu wakura tresu wete sambata suwezi ya nere na nyawa ninjero kaisi hangi.
0: Iye.
23: Mbanikiara.
0: Oye mwani.
23: Bense waza kwa wadikana kakiraka haya tuka yelo. Kwa mwagina. Wate kakini bense ukiumulano kawumulano kawitereto nenga iwe sondo. Tatiga wae.
0: Thank you na mwukoro mwena utuko mwaro. Niona ndagikani girithi itiere te muthikiriri ekore ke bandu egavyo matharema adaithano sio tukuni anda tu wasa dimu nge time wogo kana igire tukira kora tugisokiriri mwonore wingi muthikiriria ngore nge kuringithiria request sia ku sionde we more fm hello hello moro more fm hello nivyo volume ya radio yako kana uvuri ya radio tu kidogo tukore tukigu sana avogu mutambure dhimone motu kana igire mudhikiri ya mbere ya nyuma garete kana mbere ya tuso kete mwono yu wenge rika na tulatervana wega vyo nidhigi madhari madha dhita sio tuku kugu ni ngorongi osa dhimu siye ganona mangina korongi kuringithiri ya request siya kusiondhiri yombe teti ya avogu mutambure. Hello Moro FM.
1: Maigera
0: uvoro waku
1: wa mkudu hapo alingi
0: karibu tena wa mkudu
1: jeje nyambele mato nyume ya nondumuna
0: iiii
1: nyambele lise mruwitu andabuwe ni jokia njeru na family yake mruwitu wa mboi mboi mruwitu wa miri makena mruwitu wa juma kanungu nyaka kaze nyaka metungu njene tikanja monika mungu tu Erika Tunduru wa mwrizi ye mwzatari wa mbeo na ambisho kwe siringa na wakake wate mundu kwezwa wa mbeo tiku ureka mutungi kwa ita tuma kaje nganga ya njegua ngangari wa mwme na uyu kwezwa kwa ita njegu kwa anduwa mbo kwa sami kwa sami kwa sami kwa sami kwa sami kwa sami kwa
0: sawa sawa atuko mwaro anana wa mwziki lido utana vata kukoro kivura dhimu ya kwevo gumo tambore anga kwendi dhiri otuko mwaga vio lakini itakuga mwziki lido ate nikithagia kukoro kivuri ya kamemega ku asa nikitha mwziki lido ya kukoro kienjoy ariyama wakoro mkimbi kire request sienyu nisini enda kukoro ngemuri ngithiri ya vugumo tambore na njireno nginyaneru vio aningu kukoro ngiri ngithia sionde back to back na mwakoro mkithi nambere kumbikiri sms kuhitu kina namba yetu sms kureguo muna wa sms namba ni 32102 ambia sms ya kuna kiugo we mwaro uguna kura kiugo kuma kuregu muna wa whatsapp umbikiri ndumeri yaku whatsapp namba ni noti mugwanja igire inya igire idhano idhatha to mugwanja noti inyanya facebook to live varipitiri ya facebook ya we mwaro fm na navono ngekura ngeko ni tidia wega kabisa.
2: Sai nimekula 1.5 million.
3: Over the years, shabiki imetengeneza mamillionaires all over the country.
2: Nika win 1.1 million, alafu ika shoot paka 1.4 million.
4: Na nika weza kushinda 1.4 million.
3: Real people, real wins.
2: Nimekuwa nikikula ni mchezo mmoja mzuri sana
3: na bado sahi shabiki ina give 1 million shillings kila wiki. Ingia shabiki.com ucheze JetX, Aviatrix, Hydroplane or your favorite dege game. Siri ni kukaza ukiona ndege yako ikipanda juu, the highest multiplier ndo itakupa 1 million shillings. Ongeza jina lako kwenye the book of millionaires. Shabiki ina give.
24: Gaming is addictive, play responsibly, not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 000182.